0: 总之呢啲咁烦嘅嘢我唔会做㗎。
1: 但係咁啊，
0: 无谓諗咁多嘢啦，总之有饭你就食，有觉你就瞓起啦。
1: 我唔甘心，我要伸冤，我要伸冤啊！
0: 我都费事睬你。
1: 大婶，大婶，大婶啊！